0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

0: اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔
1: وقا

0: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
1: واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمۃ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔
0: اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔

جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر, اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا, اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے, حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے, اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا.

0: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔
1: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔
0: اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

0: الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
1: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرًا

0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔
1: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
0: اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: یا

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: ایمان،
1: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
0: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا،
1: جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سنت اللہ فی الذین خلو من

0: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔
1: ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا،
0: بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔

0: اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا،
0: اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔

0: man.
1: وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا.

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر،
0: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
1: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ وقال

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔
1: افتر

یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں.

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَ

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔
1: ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر،
0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ،
0: اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔
1: یعملون لہو

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ فلا

0: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔
1: لَقَدْ كَانَ

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔ فَأَعْرَضُوا

تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ فقو

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ

0: وربك على كل شيء حفيظ.
1: اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں, اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے.
0: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ ولا

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.

0: پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔
1: قل او

0: کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَا

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُل لَكُمْ

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنا

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ وقل

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وما

0: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين،
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون،
0: کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا

0: اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔
1: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون،
0: جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَيَوْمَ

تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔
1: وَقَ

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل

0: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔
0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
1: قل

0: میں.
1: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے, اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے, بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے.
2: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ.
1: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے.

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ،
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيد

اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔

0: في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے, جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں, وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے, بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے.

0: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، هل من خالق غیر

0: لوگو خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور،
0: لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔
1: ان

0: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
1: افمن زین له سوء عمله فرآ

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.
0: واللہ الذی ارسل الریاح

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

0: جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔
1: واللہ خلقکم۔

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔

0: ولا ينبئك مثل خبير.
1: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں, اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں, اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے, اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا.

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروا سزاوار حمد و ثنا ہے. اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے.
1: وما ذلك على الله بعزيز.
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں.
1: ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: انا ارسلنا

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

انسان اور جانوروں اور چارپائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: والذی اوحینا الیک من الکتاب هو

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن

0: ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔
1: وقالوا

0: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔
0: جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی۔
1: واللہ

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَهُمْ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے, اب ہم نیک عمل کیا کریں گے, نہ وہ جو پہلے کرتے تھے, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, تو اب مزے چکھو, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 32 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج کی اس نشست میں ہم غزوہ بدر کبریٰ اور اس کے اسباب کے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے, یعنی 313 یا 314 یا 317, جن میں سے 82 یا 83 مہاجر تھے اور بقیہ انصار. پھر انصاری میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 70 قبیلہ خزرج سے. اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا اور نہ مکمل تیاری, چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے, ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور 70 اونٹ, جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا, جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے. مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا. لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک حبیش مہاجرین کا بتایا گیا اور ایک انصار کا. مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. میمینہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے, اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں, پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے. ساقہ کی کمان حضرت قیس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی, اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی. بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینہ کے دہنے سے نکل کر مکہ جانے والی شہرہ عام پر چلتے ہوئے بئر روحہ تک تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے. منزل مقصود بدر تھی. پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہکان پار کی. یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے. اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے, پھر درے سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے, اور وہاں سے قبیلہ جوہنیا کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی رغبہ کے قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا. مکے میں خطرے کا اعلان. دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان, جو اس کا نگہبان تھا, حد درجہ محتاط تھا. اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے, اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا. چنانچہ اسے جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے, لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے. زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی, کجاوا الٹا, کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی, اے جماعت قریش, قافلہ قافلہ, تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں. مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے. مدد مدد. جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری. یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے. کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سب ہی نکل پڑے، خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد، ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی۔ اونٹ کثرت سے تھے، جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کے رست کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائے۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کرے گا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
1: سامعین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچھ کچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیت سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے، لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے، یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے، ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے، یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہو پائے۔ غرض، لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہنے کے پاس واقع ہے۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے۔ اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرت و جسارت پر مبنی ہو۔ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی چار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا بھی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو یہ بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اس اچانک پر خطر تبدیلی کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی جس میں پیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خوریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برکِ غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے ہوئے جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

0: سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 پر ابھی آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرام سنیں گے۔
1: بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ عام آدمی ہی نہیں، نبیوں اور بزرگوں نے بھی اولاد کی تمنا کی اور دعائیں مانگی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان اولاد کی تربیت اور پرورش کے لیے تاحیات اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، ماں اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ہمارے سامنے سماج کی مختلف اکائیوں کی شکل میں موجود شرفا، کامیاب و ناکام افراد بچپن کی منازل طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بسنے والے یہ انسان، جن میں قاتل بھی ہیں اور مقتول بھی، امن پسند بھی ہیں اور فسادی بھی، یہ صرف اس تربیت کا نتیجہ ہے جو ان کو فراہم کی گئی، جس کی بنا پر کوئی فتنہ پرور بن کر ابھرا تو کوئی ہادی اور سالے بن کر۔ جس بچے کو اچھی تربیت میسر آ گئی وہ بہتر انسان بن گیا، جو رہنمائی اور تربیت سے محروم رہا وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچے پیدائشی طور پر پاکیزہ اور نازک ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خیر کا عادی بنا دیا جائے اور اچھے کام سکھائے جائیں تو وہ زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر وہ برے افعال کے عادی ہو جائیں تو بربادی اور ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ماں کی آغوش کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا، اور ایک مثالی ماں کو 1000 اساتذہ پر ترجیح دی گئی۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی اور باپ کو جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ بنا دیا گیا۔ والدین کو ان اعلیٰ اور ارفع مقامات پر فائز کرنے کی وجہ نسل نو کی تربیت میں ان کا گراں قدر کردار اور اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا آرام و سکون نثار کرنا ہے۔ انسانی نسل کی تربیت سے مراد صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے۔ والدین کی حیثیت ایک معمار، ایک انجینئر کی ہوتی ہے، جس طرح ایک انجینئر عمارت کی مضبوطی کے لیے ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے عمارت مضبوط اور پائیدار بن جائے، بالکل اسی طرح ذمہ دار والدین بچوں کی تربیت میں ان تمام عناصر و عوامل کو بروئے کار لاتے ہیں جس سے سماج کو مطلوبہ انسان حاصل ہوں۔ تربیت کے ذریعے بچوں کو سماج کے لیے کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ علم معلومات کی فراہمی کا ایک نام ہے، اور عمدہ تربیت سے علم نکھرتا ہے۔ تربیت ایک بے آب و گیا بنجر انسانی ذہن کو اخلاق و مروت، حمیت و جرت، شجاعت و سخاوت اور انصاف پروری کا اعلیٰ نمونہ بناتی ہے۔ علم اور دانشوری کو ماہر تعلیم برنرڈ رسل دو مختلف چیزوں سے عبارت کرتا ہے۔ اس کے مطابق علم کی گود میں عافیت کے ساتھ برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، اور تربیت کے ذریعے ہی ان کا سدے باب ممکن ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایک فن ہے، اور ضروری ہے کہ والدین اس فن میں مہارت حاصل کریں۔ فن سے عدم آگہی اور لاپرواہی کے نتیجے میں بچوں کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو بھلائی کی تعلیم دے۔ اسلام نے بچوں کی تربیت کے ضمن میں والدین پر تین باتیں بالکل واضح کر دی ہیں، جس سے اولاد کو معمور کرنا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ آج انسانی اقدار کی زبوں حالی کا سبب نسل نو کا اخلاقی فقدان ہے، اور تربیت کے اسلامی اصولوں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دانائی اور حکمت تربیت کے اہم امور میں سے ایک ہے۔ والدین کی ادنا سی لاپرواہی بچوں اور والدین دونوں کی دنیا اور آخرت خراب کر سکتی ہے۔ بچے کی تربیت میں گھر کا ماحول اہم ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو تو بچوں میں بہت سی ساری خرابیاں راہ پا سکتی ہیں۔ بچوں کی تربیت سے والدین کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کی بری عادتیں فوراً دور نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اور جو والدین اس کام میں تندہی سے جڑے رہتے ہیں، ان کی اولاد اچھے اوصاف کی حامل ہوتی ہے۔ بچوں سے بہت زیادہ بلند اقدار اور توقعات کو وابستہ کر لینا بھی خلاف عقل بات ہے۔ والدین بچوں کو اپنے معیار کی کسوٹی پر نہ جانچیں۔ والدین آج اخلاق و اقدار کی جن بلندیوں پر فائز ہیں، وہاں تک پہنچنے میں انہیں کئی سال لگ گئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے اپنی زندگی کے اولین دور میں اخلاق و اقدار کی ان چوٹیوں کو سر کر لیں؟ والدین بچوں کو بار بار نصیحت کرنے سے احتراز کریں، اس سے بچے ضدی اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ والدین بچوں کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ والدین کے وقت پر اولاد کا حق ہے۔ جو والدین بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، ان کے بچے ضدی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین بچوں کے سامنے اپنا مثالی کردار پیش کریں۔ اگر وہ خود اپنی زندگی میں اخلاق اور اصولوں کو پسے پشت ڈالتے ہوں، تو پھر بچوں سے اچھے اخلاق کی توقع کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اخلاق و کردار سے محروم قوم سے کسی تعمیر اور ترقی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ والدین اپنی اولاد کے مزاج اور صلاحیتوں کا بخوبی جائزہ لیں اور دانش مندی سے ایک ایک خوبی کو پروان چڑھائیں اور ایک ایک خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے، ایمانداری اور بھلائی کا کام کرنے کے علاوہ دوسروں کی مدد کی ترغیب دیں، تاکہ ان کا نور نظر معاشی حیوان کی بجائے ایک سچا انسان بنے۔ والدین تربیت میں بچوں کی عمر اور استطاعت کا لحاظ رکھنے سے نہ صرف بچوں کی طاقت کو صحیح رخ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کی بہت سی برائیوں کو دور بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں پر ان کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ایک حماقت ہے، جس سے بچوں کی فطری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ بچوں کی تربیت پر والدین کے علاوہ اثر انداز ہونے والے دیگر عوامل میں افراد خاندان، اساتذہ، اسکول، تعلیمی نظام اور معاشرہ قابل ذکر ہیں۔ ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے والدین بچوں کو اپنے حقوق کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، چھوٹے بڑوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ بچوں میں تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں ملاقات کے آداب، نشست و برخاست کے آداب، مجلس کے آداب کی تربیت فراہم کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ بچے مہذب زندگی بسر کر سکیں۔ بچوں کو جذبات کے اظہار کی آزادی دی جائے، اگر وہ کسی غلطی کا ارتکاب بھی کر بیٹھیں تو احسن طریقے سے ان کی سرزنش کریں۔ وہ والدین جو ماحول کی خرابی کا راگ الاپتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ماحول کے اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کریں۔ ماحول کی اصلاح کی تحریک اس وقت طاقتور ہو جاتی ہے جب مصلح کے گھر کے افراد تعلیم و تربیت کا اعلیٰ نمونہ بن جاتے ہیں۔ مؤثر تربیت کے لیے ایک صالح دینی ماحول کا ہونا اشد ضروری ہے۔ بھلائی اور برائی تعلیم و تربیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے پھیلتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ والدین جس طرح اولاد کے دنیاوی آرام کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کی فکری، عملی اور اخلاقی تربیت کے سامان بھی فراہم کریں۔ والدین ذرا سی دھوپ کی تمازت سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، بھلا وہ کس طرح گوارا کریں گے کہ ان کی اولاد دائمی آگ کی نظر ہو جائے۔ والدین کی اولاد سے اصل محبت اور سچی خیر خواہی یہی ہے کہ وہ بچوں کو دنیاوی راحت و آسائش کے سامان فراہم کرنے کے ساتھ ان کو آخرت کی لازوال دولت سے بھی واقف کروائیں، تب ہی وہ اپنی تربیتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔
0: سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 پر ابھی آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرام سن رہے تھے۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے آواز۔ یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔
3: دو پتے پت جھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں وہ صحراؤں سے گزرے۔ جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے فیکلٹی آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شارب۔ پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالد ظہیر۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے کم و بیش 25 سال سے علمی و تحقیقی ادارے سے وابستہ ہیں، کئی ایک تعلیمی اداروں میں بطور مدرس خدمات سر انجام دے چکے ہیں، متعدد ٹی وی شوز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
1: اللہ کا شکر ہے، جب آپ میرا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں میں نروس ہوتا ہوں، معلوم نہیں کسی اور کا کرا رہے ہوں۔
0: نہیں، آپ سے زیادہ ہم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایک وسیع بیک گراؤنڈ موجود ہے۔ تو سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن مجید میں انسانی ترقی اور تزکیے کا بیان۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں، کیا قرآن مجید میں صرف انسانی تزکیے کا ہی تذکرہ ہے یا انسانی ترقی بھی اس کا موضوع ہے؟
1: دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، شعور احساس دیا ہے، دنیا میں جینے کی امنگ دی ہے، جستجو کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ سب اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اگر میں ذرا اور بیسک سطح پر آ جاؤں تو کھانے پینے کی ضرورت اور اس کا شوق دیا ہے، اس کے دائیات دیے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کو آسمان سے وہی نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندوں تم صبح ناشتہ کیا کرو، وہ تو معلوم ہی ہے بھائی۔ جو چیزیں انسان کو پہلے سے معلوم ہیں، جن کے لیے اس کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے اس کے پاس پہلے سے بہت موٹیویشن موجود ہے، ان کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے اترا ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں انسانوں کو کہ یہ جو ہم نے تم کو اخلاقی حس دی ہے، یہ ہم نے دی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس اخلاقی حس کی قدر کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان اخلاقی حس کے امکانات کے علاوہ تمہارے اندر خواہشات بھی ہیں جو تمہیں ایک بعض اوقات الٹ طرف لے جاتی ہیں اور ایک کشمکش ہے، لیکن ہم یہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر سچ بولنے کا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، ہر حال میں صحیح رویہ اختیار کرنے کا جو ایک دائیہ ہے، یہ ہماری طرف سے ہے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو تنگ کرنا، ناانصافی کرنا، یہ بری چیزیں ہیں، اگرچہ کہ تمہیں ان میں کوئی فوری فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ تو وحی الہی اصل میں یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ خدا تعالی سچائی کو اخلاقی طور پر جو مطلوب پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو پسند کرتا ہے، اور برائیوں کو جو اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہیں ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسرا مقصد وحی کا یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، صرف پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس زندگی میں تمہیں اس کا نتیجہ نکال کے اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ تو اس میں یہ بات کہ انسان ترقی کرے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی آبویس ہی بات ہے۔ انسان کے اندر پہلے سے ترقی کے دائیات موجود ہیں۔ تین مذہب وحی کا یہ مقصد ہے جو بتایا گیا ہے، جو اصل میں انسان کی شخصیت میں مسنگ تھا۔ تو وہ جو ایک مسنگ چیز ہے، ہدایت، گائیڈنس، زندگی کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا، یہ بتاتا ہے اللہ کا دین۔ یہ نہیں بتاتا کہ تم راکٹ بناؤ، گاڑیاں بناؤ، موٹر سائیکلز بناؤ، فلاں چیز بناؤ، یہ تو انسان پہلے سے جانتا ہے۔
0: آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ مذہب جو ہوتا ہے صرف اخلاقیات پر زور دیتا ہے، نہ کہ انسانی ترقی پر۔
1: ہاں، لیکن اس میں ایک غلط فہمی اور بھی ہے، آپ کے سوال سے بھی وہ کچھ جھلک رہی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ارے نہیں بھائی، میں نے یہ بتایا آپ کو کہ انسان کی شخصیت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو مذہبی ہے، باقی اس کے اندر مادیت موجود ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دین سب کچھ بتانے آیا ہے۔ اس غلط فہمی نے جو تباہی مچائی ہے، جو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اس کے نتیجے میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوئے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ وہ جو آیت ہے نا کہ جس آیت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو دین میں 50 باتیں بتانی چاہی تھیں تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، تو 49 کے بعد 50 بات بھی بیان کر دی اور یہ بتا دیا کہ مکمل ہو گیا دین۔ دین کے کھاتے میں جتنی باتیں بتانی تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں، باقی دنیا میں ترقی اگر تم نہیں کرو گے تو بیٹھے رہو گے، دنیا میں مار کھاؤ گے۔ تو یہ تو انسان کے اندر موجود ہے وہ دائیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا بڑا اچھا ہے اس پہلو سے کہ مذہب کے بارے میں یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ وہ آپ کو دنیاوی ترقی کے راستے دکھانے کے لیے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ ہمارے مذہبی رہنما اس حدیث کو، اس واقعے کو کیوں نہیں بار بار بیان کرتے، جس میں آپ نے جب ایک مشورہ دیا کھجوروں کے بارے میں، مشورہ نہیں دیا، آپ نے ایک تبصرہ فرمایا کہ یہ اگر تم پیوند کاری کھجوروں کے درختوں کی نہ بھی کرو تو کیا ہے۔ صحابہ کرام جو مدینہ کے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ آپ کوئی دینی حکم دے رہے ہیں، انہوں نے نہیں کی۔ فصل کمائی تو کچھ لوگ حضور کے پاس گئے، یہ آپ کا یہ شکایت لے کے کہ جی آپ نے ہم کو مشورہ دیا تھا، ہم نے اس پر عمل کیا اور فصل کمائی، تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی مشورہ نہیں دیا تھا، میں نے تو ایک تبصرہ کیا تھا، اور تم انتم عالمو بی اموری دنیا کم، تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تم کو دنیا بتانے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کا دین بتانے آیا ہوں، اور خدا کی قسم جب میں تمہیں اللہ کا دین بتاتا ہوں تو وہی بتاتا ہوں جو سچ ہے۔
0: خوب وضاحت فرمائی آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے ایک سوال نکلتا ہے، کیا اللہ رب العزت نے ہر انسان میں اخلاقی حس یکساں پیدا کیا یا کسی میں کم یا زیادہ؟
1: دیکھیں یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ کم زیادہ کا امکان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاقی طور پر بہت بلند ہوتے ہیں، یعنی اپنے پوٹینشیل کے لحاظ سے، ان میں بہترین مثال پیغمبروں کی ہے۔ وہ پیغمبری ملنے سے پہلے، یعنی دنیا میں ان پر ابھی وحی نازل نہیں ہوتی، اور وہ اعلی فطرت کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ قرآن میں کئی پیغمبروں کی یہ دعوت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ دیکھو میں پہلے ہی ایک واضح روشنی میں تھا اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، پھر اس نے مجھے رزق فراہم کیا، یعنی وحی فراہم کی۔ سو یہ تو فرق تو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ کچھ ایسے انسان بھی ہیں کہ جو اس اخلاقی حس سے بالکل عاری ہوتے ہیں، تو میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ناممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ ممکن ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، تو وہ انسانی شکل میں جانور ہیں اور وہ اللہ کے جواب دہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آپ جواب دہ ہی اس بنیاد پر ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سچ بولنا مطلوب ہے اور جھوٹ بولنا ایک قابل مذمت چیز ہے۔ اس کے باوجود اگر جان بوجھ کر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور سچ سے گریز کرتے ہیں تو پھر اللہ کے آپ جواب دیں۔
0: سامعین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک، بریک کے بعد سوالات کا باقاعدہ سلسلہ شروع کریں گے۔

0: سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شارب پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالد ظہیر۔ ڈاکٹر صاحب UCP میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی اسلامیات کے استاد ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 کے تحت اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ انسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ انسان کی خود کی وجہ سے ہے، تو اس کی وضاحت کیا ہے؟
1: دیکھیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آسانی آتی ہے، کوئی رحمت آتی ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ زندگی کے لوازمات، یہ رشتے ناطے، یہ سارے امکانات، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ جو مشکلات اور مصیبتیں ہیں، اس میں جو الفاظ ہیں آیت کے وہ یہ ہیں، وہ من نفسک، وہ تمہارے نفس میں سے ہیں۔ یعنی اس میں دو امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا، تم سے کوئی گناہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہے، تمہاری آنکھیں کھول رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ تم اچھے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ مشکلات میں مبتلا کر کے اور مضبوط کرے، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں اور بلند کرے، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہاری انسانیت، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو۔ کیونکہ عام طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی ایک روٹین میں محض آرام آسائش کی ہوتی ہے، وہ بڑے ڈل سے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اخلاقی طور پر وہ ڈل لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو زندگی میں کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات ملتے ہیں، اور وہ باکردار انسان بھی ہے، تو پھر وہ بلند ہوتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے نفس کی بہتری کے لیے ہے جو ہمیں مشکلات آتی ہیں۔
0: کیا ترقی کا تعلق صرف انسان کے ظاہر سے ہے اور تزکیے کا تعلق باطن سے ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹرچینجبلی یوز کیے جا سکتے ہیں؟
1: دیکھیں، اگر آپ لفظ ترقی استعمال کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں انسان مادی طور پر پروگرس کرے، تو یقیناً مادی پروگرس عام طور پر ہم ایسے ہی ناپتے ہیں کہ کسی ملک کا جی ڈی پی، اس کا جو ریٹ ہے پروڈکشن کا، وہ کتنا ترقی کر رہا ہے، گڈز اینڈ سروسز کتنے وہ کریٹ کر رہا ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے بھی پیمانے آ گئے ہیں جس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنی اشیاء اور کتنی خدمات پیدا کی ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں خوشی کتنی ہے۔ سو یو نو، ایسے بھی بہت سے اب کمپیریٹیو انالیسز ہوتے ہیں کہ کس سوسائٹی میں خوشی زیادہ ہے، اطمینان زیادہ ہے۔ سو انسان جانتا ہے کہ انسان محض ایک ایسا جانور نہیں ہے جس کو بس کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، وہ بنیادی طور پر خوشی، اطمینان، چین، سکون چاہتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ترقی کو اس طرح سے ڈیفائن کریں، تو پھر اس میں بھی ظاہر اور باطن دونوں ہی چیزیں ہیں۔ جبکہ تزکیہ، یعنی ہمارے باطن کا جو اس کے اندر برائی اور آلائشوں کا امکان ہے، وہ پاک صاف ہو، وہ دھلے، یہ اگرچہ کہ ایک باطنی چیز ہے، ہماری اس شخصیت کا وہ ایک پہلو ہے کہ جو نظر نہیں آتی، جس کو ہم روح کہتے ہیں عام طور پر، لیکن اس کا براہ راست تعلق ہے ظاہر سے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ایک آدمی خامخواہ گندا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پاکیزگی سکھائی گئی ہے، آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے، آپ اگر گندے ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہانے کا حکم ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو علامتی طور پر تیمم کرنے کا حکم ہے، آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کا حلال ہونا صحیح طرح سے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ضروری ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری پاکیزگی ہے, لیکن یہ ظاہری پاکیزگی آپ کے تزکیے کے لیے ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جس کو آپ کہتے ہیں اخلاقی پاکیزگی, یہ اخلاقی پاکیزگی کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک حقیقت میں باطنی چیز ہے, یعنی اس کے اثرات باطنی ہیں, مگر یہ وجود میں کہاں سے آتی ہے, اس کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر میں. آپ دنیا میں دکان میں جاتے ہیں, اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, فیکٹری میں جاتے ہیں, کھیت میں جاتے ہیں, اور جو کام کرتے ہیں, لوگوں سے معاملات کرتے ہیں, اس میں آپ اخلاقی طور پر اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں, تو آپ اصل میں دنیا میں رہ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے یا آپ کا تزکیہ مجروح ہوتا ہے.
0: ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ انسان کے گمان کے مطابق ہے, تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟
1: دیکھیے, میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ چاہے کوئی قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث مبارکہ ہو, اس کا لازماً کوئی سیاق سباق ہوتا ہے, اس کو لازماً پورے دین کے فریم میں ڈال کے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. لوگ عام طور پر اس حدیث کو بیان کر کے کچھ غلط نتائج نکالتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی

0: جو ہے نا صلاحیت اس تک اللہ کو محدود نہ سمجھو بنیوں کی طرح گنو کہ بھائی اتنا تو دے سکتا ہے اسے زیادہ نہیں دے سکتا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس سے کھل کے مانگو, لیکن اس کے بتائے ہوئے اصولوں قواعد و ضوابط کے مطابق, اور یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں جب اچھا گمان کریں گے, اس کے امکانات کے بارے میں گمان کریں گے, آپ اس کے آگے گڑگڑائیں گے, اس سے مانگیں گے, تو اللہ ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اور یہی یقین رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے. مگر اس حدیث کی بات کو اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اپنے آپ ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے.
1: سامعین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں.

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شارب پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالد ظہیر۔ ڈاکٹر صاحب یو سی پی میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی اسلامیات کے استاد ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 اور 151 کے تحت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تزکیہ نفس ممکن ہی نہیں ہے، یا اس کے بغیر بھی انسان اپنا تزکیہ کر سکتا ہے؟
1: دیکھیے، یہ جو آپ نے آیات کا حوالہ دیا ہے، حوالہ تو ٹھیک ہی دیا ہے، ترجمہ آپ کا اپنا ہے۔ ظاہر ہے میں جواب دوں گا تو میں اپنا ترجمہ کروں گا۔ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس میں کتاب و سنت کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مفسرین نے حکمت کا ترجمہ سنت کیا ہے اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے قرآن۔ میں اس آئے مبارکہ کا جو مفہوم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، اور ان آیات کے ذریعے سے انہوں نے تعلیم دی کتاب یعنی قانون، اور حکمت یعنی اخلاقیات اور ایمانیات کی۔ یہ تین چیزیں ہیں جن پر کہ اللہ کا دین مشتمل ہے: قانون یعنی شریعت، اخلاقیات جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور ایمانیات۔ اصل میں کیا بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ اپنے مخاطبین کو، جن کو کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو تمہیں یاد دہانی کرانے آئے ہیں۔ یاد دہانی تو اسی چیز کی ہوتی ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ پہلے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ اخلاقیات، جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ یہ اخلاقیات بعض سوالات پیدا کرتے ہیں، ایمانیات ان کا جواب ہے۔ مثلاً اخلاقیات سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تمام انسان ایک ہی طرح کی اخلاقیات لے کے آئے ہیں؟ اس کا جواب ہے ایک اللہ ہے۔ تو اللہ پر ایمان اصل میں اخلاقیات کی وضاحت ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخلاقیات دی کیوں گئی ہے؟ تو بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ ادھر آدمی کو دنیاوی فائدے ہو رہے ہوتے ہیں غیر اخلاقی حرکتیں کرنے سے، اور ادھر انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے آخرت۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ سو یہ ہے الحکمہ۔ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ اخلاقیات الحکمہ ہیں، ایمانیات الحکمہ ہیں۔ آپ کہیں گے تو میں ان آیات کو بھی بیان کر دوں گا جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز کیا ہے؟ الکتاب۔ وہ کیا ہے؟ وہ قانون ہے، شریعت۔ جیسے قرآن نے کہا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تم پر روزے قُتِبَ، یہی کتاب والا، لکھ دیے گئے یعنی لازم کر دیے گئے، یعنی شریعت کا حصہ بنا دیے گئے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون اصل میں اخلاقیات میں جہاں کہیں انسان الجھ جاتے ہیں، غیر واضح ہوتے ہیں، کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بعض معاملات میں اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ آپ کاروبار میں جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، آپ کو بہرحال جو ملک کا قانون ہے اس کی پابندی کرنی ہے، اور بے شمار اور ایسی باتیں ہیں جو کاروباری اخلاقیات میں طے ہیں۔ ایک معاملہ ہے جس میں کنفیوژن ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کیا اپنی اصل رقم کی ویلیو سے زیادہ لازماً لے سکتے ہیں، جس کو آپ سود کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں، اپنی شریعت میں، اپنے کتاب میں کہیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ سو اخلاقیات ہی کے ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا ہے شریعت کے ذریعے سے۔ تو یہ دین ہے۔ تو وہ آیت، وہ آیات جن کا آپ نے حوالہ دیا، وہ آیات یہ بتا رہی ہیں غالباً سورہ بقرہ کی 129 اور 151 کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین لوگوں کو پیش کیا، ان کے سامنے بیان کیا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے، اس دین کو جب آپ اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے، یہ دین کا مقصد ہے.
0: وجہ فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قرآن میں عقل کا آلہ جو ہے اس پر زیادہ دل پر زور دیا گیا ہے، تو ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دماغ کو استعمال کرو، تو اللہ کے مطابق عقل کا آلہ دل ہے یا دماغ؟
1: دیکھیں جب اللہ تعالیٰ عقل کی بات کرتے ہیں قرآن مجید میں تو ایک اکائی ہے، دل و دماغ دونوں کو ایک ساتھ مراد لیتے ہیں. اس کی بڑی ایک دلچسپ مثال قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ دل و دماغ، یہ ہم نے الگ الگ ان کے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے، اصل میں یہ ایک اینٹیٹی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شارب کا دل اور ہے اور دماغ اور ہے. نہیں، یہ شارب کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اور دونوں کو مل کر وہ استعمال کرتا ہے. دونوں کو ایک ہی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. عقل اگر آپ دل سے الگ کر دیں تو اس کا فنکشن ہے کہ وہ آپ کو تجزیہ کر کے دیتی ہے. آپ کو کسی حقیقت کو جب وہ آپ کے سامنے آتی ہے، جو آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جو ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو اینالائز کرتی ہے، پھر اس سے کنکلوژنز ڈرا کرتی ہے. آپ کا دل آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، اور آپ کے لیے ایک ارادہ اور ارادے کی قوت فراہم کرتا ہے. سو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی عقل کو کیوں استعمال نہیں کرتے، تو اصل میں وہ دونوں ہی کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے. وہ مجرد اس عقل کی بات نہیں کر رہا ہوتا کہ جس میں بس آپ انالیسس کرتے ہیں اور اس بات کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ سب کچھ جس نے دیا ہے اس کا یہ حق اور اختیار ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں، آپ اس کے گن گائیں، آپ اس کے آگے جھکیں، آپ اس کی عبادت کریں. یہ تو آپ کے اندر کا احساس، آپ کا ضمیر، آپ کا دل ہے نا جو آپ کو بتائے گا. عقل اس میں جو خارج میں آپ کے پاس دلائل، شواہد، آیات ہیں ان کا انالیسس کرے گی. تو دونوں کے ملاپ سے اصل میں وہ حقیقت وجود میں آتی ہے جس کو کبھی قرآن عقل کہتا ہے، کبھی قرآن دل کہتا ہے.
0: تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس انسان کے پاس عقل نہیں ہے اس پر سے پھر شریعت کا قلم بھی اٹھ جاتا ہے؟
1: دیکھیں عام طور پر تو یہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ کسی کے پاس عقل نہیں ہے. نارمل حالات میں کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. یعنی عقل سے مراد یہاں انٹیلیجنس، شارپنس. یو نو بعض لوگ ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں، بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، بعض لوگ ذرا ٹائم لیتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں. لیکن یہ بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ بعض ایسے موقع آتے ہیں جس میں ہماری عقل معطل ہو جاتی ہے، یا بعض لوگوں کی. ایک جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، دوسرا جب ہم بے ہوش ہوتے ہیں، تیسرا اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص دیوانہ پاگل ہو جائے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم، قلم اٹھا دیا گیا ہے، یعنی جواب دہی نہیں ہوگی عن الثلاث، تین لوگوں کے بارے میں. اور وہ یہ تین ہیں، بلکہ بعض اوقات چار بھی ہیں. یعنی ایک بچہ جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچا، یہ جواب دہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہی اپنی عقل کی وجہ سے ہیں. جن کے پاس یہ کسی وجہ سے موجود نہیں ہے یا کچھ عرصے کے لیے نہیں ہے تو وہ تب تک کے لیے جواب دہ نہیں ہے.
0: سامعین یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سنتے رہیں گے FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.
1: اینڈ ناؤ یو آر گن لسن این ایکسکلوسیو فیچر آن 92.6 FM یو سی پی کی دنیا.

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اباؤجداد سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد عرب سے ہندوستان تشریف لائے. پہلے یہ بزرگ پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں آباد ہوئے اور وہاں کے ہندوؤں کو مشرف با اسلام کیا. بعد ازاں شور کوٹ ضلع جھنگ میں منتقل ہو گئے. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو یکم جماعت ثانی 1039 بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شور کوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ بی بی راستی کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ بچہ عارفین کا سردار ہوگا. آپ کی والدہ کو آپ کے نام سے الہامی طور پر پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، اس لیے بحکم خداوندی آپ کا نام باہو رکھا گیا.

آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام باہو مادر باہو نہاد، زانکا باہو دائمی باہو نہاد، جس کا ترجمہ ہے بہو کی ماں نے نام بہو رکھا کیونکہ بہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ آپ سے قبل تاریخ میں کسی بھی شخص کا نام بہو نہیں تھا۔ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ اس میں ہو کے عین مظہر ہیں اور اپنی کتب میں جا بجا اپنی فنا اور بقا اس میں ہو میں بیان فرماتے ہیں۔ سلطان العارفین کی آنکھوں میں بچپن سے ہی ازلی نور چمکتا تھا اور پیشانی نور حق سے منور تھی۔ آپ کی شخصیت بچپن میں ہی اتنی پرکشش تھی کہ جس پر نظر ڈالتے اس کی زندگی بدل دیتے، اور یہ عمل آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کی نظر سے بچنے کے لیے ہندو اس وقت اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے جس وقت آپ باہر ہوتے۔

ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ کسی بیابان میں سفر کے دوران لیٹے ہوئے تھے کہ ہندو سنیاسیوں کا گروہ وہاں سے گزرا. ان میں سے ایک نے پاؤں کی ٹھوکر سے آپ کو اٹھا کر کہا ہمیں راستہ دو. آپ نے اٹھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے. 30 برس کی عمر کے بعد آپ کو باطنی بیعت حاصل ہوئی اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے حکم سے ظاہری بیعت کے لیے مرشد کی تلاش میں گھر سے نکل گئے. سید عبد الرحمان جیلانی دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کے بعد آپ نے رشد و ہدایت کا آغاز کیا اور اس روز سے آپ رحمت اللہ علیہ پر ذات الہی کے جذبات و انوار متجلی ہونا شروع ہوئے کہ سینکڑوں لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے واصل باللہ کر دیا. تلقین رشد و ہدایت کے لیے آپ نے زیادہ تر سفر وادی سون سے کیسر، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سندھ اور بلوچستان کی طرف کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کسی کتاب میں اس لیے نہیں ملتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کی تہذیب و ثقافت اور علوم کے مراکز سے دور رہے. آپ نے ظاہری طور پر کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کی تصانیف کی تعداد 140 ہے. ابیات بہو کے علاوہ تمام فارسی زبان میں ہیں. آپ جو کچھ بھی بیان فرماتے خلفاء اسے قلم بند کر لیتے اور وہی نسخہ جات آج بھی دستیاب ہیں.

آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرچہ نیست مارا علم ظاہر، ز علم باطنی جا گشتہ طاہر، جس کا ترجمہ ہے، اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو کی تصانیف کی عبارت بہت سادہ اور سلیس ہے، جسے عام اور معمولی تعلیم یافتہ آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف کی عبارت میں ایسی روانی اور تاثیر ہے جو دوران مطالعہ کاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ آپ کی کچھ تصانیف زمانہ دست برد کی نظر ہو چکی ہیں، جو کہ اب موجود نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کو نہ تو تصوف اور نہ ہی طریقت بلکہ فقر کا نام دیا ہے، اور راہ فقر اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت سلطان باہو نے 63 برس کی عمر پائی اور 1 مارچ 1651 بروز جمعرات بوقت عصر وسال پر آئے۔ آپ کا مزار پہلے شور کوٹ میں دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع قلعہ کہرگان میں تھا، جو کہ گھنڈا سنگھ کے لاہور پر قبضے کے بعد گڑھ مہاراجہ میں بنا دیا گیا۔ ہر سال جماعت الثانی کی پہلی جمعرات کو آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ عرس بڑے ذوق و شوق اور ولولے سے منایا جاتا ہے۔ فقر کی دنیا میں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام بہت بڑا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: دیر۔
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
2: خبردار، چھونا منع ہے۔
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: Lunch 2.6.
2: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔ فیکلٹی آف لا کے پروگرام میں دوبارہ سے حاضر ہیں احسان احمد، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زاہد فاروق صاحب۔ یہ ہمارا سوال تھا کہ ایک عام انسان پر جس طرح سے ایف آئی آر ہو جائے تو وہ کس طرح سے اس کو پروسیڈ کرتا ہے، یا اس کو کس طرح سے اگر تھانے میں بلایا جائے تو وہ کس طرح سے جائے گا اور کیا پروسیڈنگز ہوں گی؟
3: جی، تھینک یو سو مچ۔ تو فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی جب بھی کبھی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 154 سی آر پی سی۔ ایف آئی آر کا بیسیکلی پرپز کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشینری آف لا ہے اس کو موشن میں لایا جا سکے۔ اب موشن میں لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے فار انسٹنس، تو اس سے پولیس کو پاورز مل جاتی ہیں کہ وہ نقشہ موقع کے اوپر جا سکتا ہے، وہاں پر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، وہاں پر گواہی لے سکتا ہے، وہاں پر باقی جتنی سرچز ہیں وہ کر سکتا ہے۔ سو بیسیکلی جو انویسٹیگیشن کی پاور ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں بینگ اے پولیس آفیسر۔ اب فار انسٹنس آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن میں آپ کے پاس کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے؟ اب موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو خلاف آفینسز ہوتے ہیں دوز آر بوگس ان نیچر۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈرگ ریلیٹڈ جتنے بھی آفینسز ہوتے ہیں، جیسے 9C ہو گیا، اب یہ زیادہ تر بوگس ہوتے ہیں، پولیس بنا دیتی ہے۔ فار انسٹنس آپ بیک ڈیٹ میں کبھی انوالو تھے، اب پولیس کو ریکوائرڈ ہیں کچھ بندے، انہوں نے کوئی ریکارڈ وغیرہ بنانا ہے، تو وہ بڑا ایزیلی جو پرانے ریکارڈ میں پڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے دوبارہ ڈال دیتے ہیں کہ آجو جی ہمیں چاہیے تو ہم آپ کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ اب ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس سچویشن کے اندر ڈفرینٹ ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں جو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن فرسٹ آف آل آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر وہ آپ ایسے کیس کے اندر پھنس گئے ہیں تو آپ کو بیل کروانی چاہیے۔
2: جی،
3: تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی لائر کے پاس جانا ہوگا۔ جب آپ بیل کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جب آپ بیل کروا لیں گے تو اس کے بعد ڈفرینٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں جو آپ کو فردر اور بھی اویلیبل ہوتی ہیں جو آپ لے سکتے ہیں۔
2: جی صاحب، ابھی بیل کا ذکر ہوا تو بیل کروانا آخر کیوں ضروری رہتا ہے ہمارے لیے؟
3: جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو سرٹن اوفینسز ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے کرمنل لا کے اندر جو کہ کوگنیزیبل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نان کوگنیزیبل ہوتے ہیں۔ اب کوگنیزیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پولیس کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ آفینس رپورٹ ہو وہ آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے۔
2: جی،
3: اگر آپ بیل نہیں کروائیں گے اور آپ کا جو آفینس ہے دیٹ از کوگنیزیبل ان نیچر، مطلب وہ قابل دست انداز یہ پولیس آ رہا ہے، تو اس سچویشن میں پولیس آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ تو اس اریسٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیل کروا لو۔ جب آپ بیل کروا لیتے ہیں تو اس سچویشن کے اندر کورٹ درمیان میں آ جاتی ہے، جو یہ آرڈر پاس کر رہی ہوتی ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے، یا آپ بیل بانڈز دے دیتے ہو، سیکیورٹی بانڈز دے دیتے ہو، بیسیکلی آپ ایک گارنٹی دے رہے ہوتے ہو کورٹ کو یا پھر پولیس کو کہ آپ جب جہاں مجھے بلائیں گے، جہاں پر میری انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی، میں وہاں پر پیش ہوں گا۔
2: جی،
3: تو بیسیکلی آپ کی جو پریزنس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بیل کا ایک پروسیجر رکھا گیا ہے، تاکہ سیکیورٹی ہو کہ آپ بھاگیں گے نہیں ایٹسٹرا، تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔
2: جی ٹھیک سر۔ سر اگر پولیس ان معاملات میں ہمارا ساتھ نہ دے رہی ہو، ہمارے ساتھ انفیئر کر رہی ہو، کیونکہ عدالتی نظام تو کچھ ہمارا قدرے وہ کہتے ہیں نا کہ عدالتوں کے چکر آپ کو لگ جائیں لیکن آپ کو تھانوں کے چکر نہ لگیں، تو کیا تھانہ کلچر میں اور اس طرح سے اگر پولیس ہمارے ساتھ انفیئر کر رہی ہے تو سر ہم اس کے لیے کیا ریمیڈیز لیں گے؟
3: تو اگین بینگ اے لے مین آپ خود تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی کسی ایک لائر کو اپروچ کرنا چاہیے، تو وہ لائر آپ کو فردر گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیسے کون کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اندر 22A6 ہے، ایک پروویژن ہے، اس کے تحت آپ جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں کہ پولیس از ٹریٹنگ اس انفیئرلی، اور اس سچویشن کے اندر جو ریلیونٹ آرڈرز ہوں گے وہ جسٹس آف پیس ایشو کر سکتے ہیں۔ اب موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی افینس ہو گیا ہوتا ہے آپ کے خلاف، لیکن جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے ہوتے، یا ایف آئی آر کاٹ لیتے ہیں تو وہ پھر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اگر انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر انفیئر ہوتے ہیں۔ تو ان سچویشن کو میٹ کرنے کے لیے لا نے یہ پروویژن بنا دی ہے، جیسے 22A6 ہو گئی۔ اب اس کے تحت آپ جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور جسٹس آف پیس آرڈر دے دیں گے، اس کے تھرو امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی کام نہیں ہو رہا تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں، جیسے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کروا سکتے ہو، اس کے علاوہ پھر بھی اگر نہیں ہو رہا تو اس کے بعد آپ ریٹ فائل کر سکتے ہو بیفور دا ہائی کورٹ اگر تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ریمیڈی ساری اویلیبل ہیں
2: جی.
3: لیکن ہماری جو پولیس ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، وہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ پولیس نہیں مان رہی ہوتی جی، کورٹ کے آرڈرز کو بھی نہیں مان رہی ہوتی، لیکن اس کے فردر بھی کچھ ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں ان دی فارم آف کنٹیمپٹ اینڈ ریٹ پٹیشن ایٹسیٹرا.
2: جی سامعین، ابھی آپ نے جانا کہ کس طرح سے قانون ہمارے معاشرے کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنا کردار معاشرے کی سرخروئی کے لیے ادا کرنا ہے. تو ابھی زاہد صاحب، ایڈوکیٹ زاہد فاروق صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے ایف آئی آر کے بعد کی پروسیڈنگس کو دیکھنا ہے، اور اگر پولیس آپ کے ساتھ انفیئر کرتی ہے تو انہوں نے بہت ایک بیسک سی آپ کو ریمیڈی بتائی ہے، جسٹس آف پیس کو آپ ایک اپلیکیشن فارورڈ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو ریمیڈیز مل سکتی ہیں. تو سر ابھی ایک اور سوال ہے، بہت سے سامعین یہ پوچھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا پر کوئی آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ کا نام کو خراب کر رہا ہے تو آیا آج کل دیکھنے میں ملتا ضرور ہے بہت زیادہ. تو سر یہ اگر بدنامی آپ کی کوئی کر رہا ہے یا کوئی آپ کو ڈی فیم کر رہا ہے تو سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
3: بالکل سر. اچھا ویسے جو سوشل میڈیا کے آفینسز ہوتے ہیں ان کے لیے ویسے تو سیپریٹ لا ہے، دیٹ از پاکستان الیکٹرانک کمیشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ، اس کے تھرو یہ ساری ریمیڈیز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. آپ ایف آئی اے کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ والی ریمیڈیز اویلیبل ہیں. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی ڈیفیمیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی ایک اور لا ہے پڑا، دیٹ از پاکستان پینل کوڈ، اس کے اندر سیکشن 499 ہے دیٹ ڈیلز وتھ ڈیفیمیشن. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے ڈیفیم کیا ہے تو اس سچویشن کے اندر آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں ٹو دا پولیس. تو آپ کے پاس ریمیڈی آلریڈی اویلیبل ہے. اگر آپ کوئی لا سوٹ فائل کرنا چاہ رہے ہیں، فار انسٹنس آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کو کوئی ہرجانہ پے کیا جائے، آپ کو پیسے کی صورت میں آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے، تو ان دیٹ سچویشن آپ ڈیفیمیشن کا لا سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں بیفور سول کورٹ. تو آپ کے پاس دونوں ریمیڈیز اویلیبل ہیں.
2: جی سامعین، ابھی آپ نے جانا کہ اگر آپ کو کوئی ڈی فیم کر رہا ہے سوشل میڈیا پر تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کوئی تنگی ہے یا کوئی پریشانی ہے کسی بھی انسان سے تو آپ یہ بتائی گئی ریمیڈیز لے سکتے ہیں. تو ابھی ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: کیا آپ نے اپنے بیٹے کی رویے یا عادات میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے جیسے اسکول سے غیرحاضری کی وجہ پوچھیں تو ٹال مٹول کرتا ہے آج کل کچھ زیادہ پیسے تو نہیں مانگتا زیادہ وقت دوستوں میں گزارتا ہے بجھا بجھا سا رہتا ہے کوئی بیماری نہیں لیکن کمزور ہوتا جا رہا ہے کبھی نوٹ کیا ہے آنکھیں لال لال سی ہیں اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو یہ نشے کی علامت ہو سکتی ہے گھبرانے یا سختی کرنے کی ضرورت نہیں اسے جلد ڈاکٹر کو دکھائیے کہیں دیر نہ ہو جائے
3: This is a public service message from INL, MNC and UNODC.
4: Lahore's number one radio station, FM 92.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

चुप रहूं।

بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے پھیلانے میں جو کردار اولیاء کرام نے انجام دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جو کہ 1103 ہجری 1291 کو پانڈو کے ضلع قصور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت سخی محمد درویش کوچ گیلانیا سے ترک وطن کر کے پانڈو آ گئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت خواص پاک حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید عبد المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرد حقانی کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد درویش رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے وقت کے علمی مرکز قصور تشریف لے گئے اور مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ وحدت الوجود کی منزلوں کو جانتے تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے، مرشد کے لیے انسان کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام، اشعار اور کافیوں کے ذریعے دین متین کی خدمت کی اور پوری زندگی تبلیغ حق میں گزار دی۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں،

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، اور میں ہوں حمزہ احمد رضا۔ آج کے اس پروگرام میں فیکلٹی میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں فیکلٹی انڈسٹری لائزن پروگرام بیسیکلی ہے کیا، کس طرح کام کرتا ہے اور کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلیم اختر مگرانا، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ فیکلٹی انڈسٹری لائزن آفیسر بھی ہیں فیکلٹی اور میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن میں۔ اور یہ سر نے ہمیں بہت چیزیں بتائی، بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں بتائی کہ میڈیا کے اندر انڈسٹری کے ساتھ کنیکشن کسی ڈپارٹمنٹ کا، کسی یونیورسٹی کا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور کس طرح یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے جو طلبہ طلبات ہیں وہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں مختلف چینلز کے اندر، مختلف بڑے اداروں کے اندر۔ تو سر کے پاس بہت چیزیں جو تھی ہم نے سر سے سیکھی، اور سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کلاسز میں انڈسٹری بیسڈ ورک شاپس جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کس حد تک کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہیں؟
2: دیکھیں حمزہ، جو انڈسٹری بیسڈ ورک شاپس ہوتی ہیں وہ اسکل بیسڈ لرننگ کا بہت ہی اہم حصہ ہوتی ہیں، اور یہاں یو سی پی میں ہمارے پاس کیریئر سروس آفس جو ہے وہ یہاں پہ ہر وقت جو ان ورک شاپس جو ہیں وہ اس کی ارینجمنٹ میں لگا ہوتا ہے، اور ان ورک شاپس کے اندر بیسیکلی اسٹوڈنٹس کو ہینڈز آن پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ ہینڈز آن پریکٹس کن چیزوں کے اوپر کروائی جاتی ہے؟ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہیں، جیسے میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو ایڈیٹنگ کے حوالے سے، ان کو پروڈکشن کے حوالے سے، ان کو رائٹنگ کے حوالے سے، ان کو اسکرپٹس کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہینڈز آن پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ نیو ٹیکنالوجی، اے آئی کا یوز کیسے کرنا ہے، ایڈورٹائزنگ کے اندر چاہے آپ نے ویڈیوز بنانی ہیں یا آپ نے فوٹوگرافی کرنی ہے تو اس کے اندر اے آئی کا یوز کیسے کرنا ہے، تو یہ تمام ٹرینڈز ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پھر ان کی انڈسٹری بیسڈ ورک شاپس کروائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروفیشنلی زیادہ اسٹرانگ ہو کے فیلڈ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ان کی امپلائیبلٹی کے آپشنز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
1: بہت خوب، اور بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ اور انا سامعین کرام، آج کے اس پروگرام سے امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بطور ہوسٹ جو ہے میں نے بھی اس پروگرام سے آج بہت چیزیں سیکھیں، اور کچھ میرے دل کی باتیں تھیں جو سر نے بھی کی کہ فیکلٹی جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں کس طرح بچے جو ہیں ان کے ٹیلنٹ کی بیس پہ بھی سلیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کی کارکردگی کے بیس پہ بھی پاکستان کے بڑے اداروں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، جس میں پروگرام فیکلٹی انڈسٹری لائزن پروگرام کے بارے میں سیکھا، یونیورسٹی آف انڈسٹری کے بارے میں سر نے ہمیں بہت چیزیں بتائیں، اور پھر ورک شاپس جو ہوتی ہیں انڈسٹری بیسڈ ورک شاپ ہیں وہ کسی کلاس روم کے اندر ہونا اور پھر طلبہ طلبات کا پریکٹیکلی اس کو دیکھنا اور سیکھنا، یہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔
2: تھینک یو حمزہ، آج آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر اپنا پروگرام جو ہے وہ رکھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ فیکلٹی اور انڈسٹری کے درمیان جو کولیبریشن اور پارٹنرشپس کیوں ضروری ہیں اور کتنی ضروری ہیں، اور طلبہ کے لیے یہ کیسے جو ہے وہ بینیفیشیل ہو سکتی ہیں، اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا یہ فیکلٹی انڈسٹری لائزون پروگرام بیسیکلی اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو لنک کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔
1: بہت بہت شکریہ سر، اور امید کرتا ہوں آج کے اس پروگرام سے ہمارے سامعین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کسی ڈپارٹمنٹ سے،

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

یہ پیغام منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز، ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن، صوبائی محکمہ جات برائے بہبود آبادی اور دیگر شراکت داروں کے باہمی اشتراک سے پیش کیا گیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

www.musicbeat.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.2 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6۔ یو سی پی کی دنیا۔

یہی مہارت ہے۔ یہ صرف ریڈیو نہیں، ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت۔ آپ کی دنیا ہماری دنیا، یو سی پی کی دنیا، FM 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: Ek naya andaaz.
2: Ek nayi soch.
1: Ek nayi pehchan.
2: Ek nayi lagan.
1: UCP mein hai har faculty ki apni ek alag pehchan.
2: Hum dete hain Pakistan ko roshan mustaqbil talib ilm ke kirdaar se.
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر ون
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

دریم قلندرم مستم ہے دریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی حاتم ہے دریم قلندرم مستم ہے دریم قلندرم مستم بندہ مرتضی